グランドオープニング、グランドオープニング、グランドオープニング。なおりあらかしたもしにかぱに、いやいやなかおこげんけん、あなクレーンオープニングアンカンパナーバリューシティ、あれ、いなかろいやんなしとわり、えかいたらめてこぷるみゅう、いぺしんどらんのぱうち。なおめい、ぱ、いやいやみぱいんかみ、ladies なかやなこ、men's なかやなこ、おかげなぱなしみ、ぱ、いやいなぱ、あやぱいなてんのるんとり、ぽきんわらわり、おいぷんのねや、えかぷんだぎにぺんとなぱ、いや、けめい、おかきわ、あなかおこき、バリューシティ、でかぷん、Ntenu wa sebe dempa wawa tanga wapi maono wa ntia wa roi wawa jepakantai. Kamdaba, au sepe na nikaisipo the value city ipeso nikaitara metoran paut.

名古屋のセナ、イオンアメリカ、アイカテリアワ、ウォッツン、サムセン、メ、マミータ、マルテス、メアータ、カイリリエタ、メライス、プライン、メライス、アタンデレイ、メライス、アワイスポナ、エキペリア、メライス、ロンネマクリ、ケロンネマクリンジャイコーツ、カインダネアカリス、アニカイスポン、ヨネピエソ、タプテイ、メタカリア、ヤペメメ、シポナ、ジャノワイ、ヤペメメ、アナウスウスリンタカイ、メロロナ、ヨンメラケイ、クリスマス、オンタパケカマメナイエイ、アナウスウカインナペナ、エメレイス、ウィン、タパケカマメナイエイ、サコサメタククレイ、パヤサニケアカヴィチェナ、メロナトワナ、ティロエペセンタニラキ、エシリンタカイ、メレイス、カウォン、テポンエイ、エテノワンテペテンパ、ウォンアワピモノワ、ティオノアラキナヴィレヴィレ、ポキリメテナ、ヨアラキ。エヴィネラパタナ、ニムインアン、ラウィタ、メペリナテタ、イパンダイエペ。エナカイヤキラパタナ、ナコンテイナーポン、アウワンテペテンパ、ウワンアウワピモノワ、イムインタワノウ。タカタノワタ、エアナコメイロンカインナペナ、エペセンタンイリア、エメライスウィン。タンアイアナセナ、アイカ、メリー、メラサ、オセポナ、アイカ、アート、メウィリアム。オイヨ、イリアナテコナ、イエタンテユレタン。

グランドオープニング、グランドオープニング、グランドオープニング。なおりあらかしたもしにかぺね。いやいやなかおこげんけやな。あなクレーンオープニングアンカンパナーヴァリューシーティー。あれ、えなかろいやんのなしとわれ。えかいたらめとこープロミュー。いべしんどぶんのパウチ。なおめい、ば、いやいやみぱいんかみ。ladies なかやなこ。men's なかやなこ。おかいやなぱなしみ、ば、いやいなぱ、あやぱいなてんのるんとれ。ぼきんわらわれ。おいぷんのねえや。えかぷんだぎにぺぺんとなぱ、いやい。けめい、おかきわ、あなかおこき。ヴァリューシーティー。でかぷん。Ntenu wa sebe dempa wawa tanga wapi maono wa tia wa roi wawa tepakan tai. Kamdaba, au sepe na kaisipo the value city ipeso na kaitara metoran paut.

那归亚那斯纳要南美卡爱卡德里亚瓦沃森三森美妈咪妈咪达马鲁特斯美阿达盖里里亚达美莱斯普拉英美莱斯阿丹德里美莱斯阿维斯波纳埃基贝里亚美莱斯罗纳尼马库林蒂埃国盖纳尼亚卡里萨尼卡伊斯波要尼比耶索タプテイメタカリアヨンナペメメシポナテアノアイヤペメメアナウスウセレンタカイメロロナヨンメラケイクリスマスオンタパケカマメナイエイアナウスウカイナペナエメレイスウィンタパケカメナイエイサコサメタククレイパヤサネケアカヴィティアナメイロナトワナテロエペセンタンイラキシリンテカイメーライスカウォングデポンエテノワデペテンパウォンアウォピメオノワデオノアラキネヴィレヴィレポキネメテナエオラキエヴェネラパタナネムエンアンバウィタメペレナテタイパンダイエペエナカイヤキラパタナナコンデポンエイアウォンデペテンパウォンアウォピメオノワデアウォウォワネパカンタイタカタノワタエナコメロノポーナケメロネカインナペナエペセンタンイリアエメライスウエンタンアイエナシナアイカメリーメラーサアオシポナアイカアートメウィリアムアワイヨイリアンタカタノワタンダノカワキイエタンテイユレタン